lovački pas. Tako lako pričaš sa ljudima, na sedam jezika umeš da pevaš. Pod tvojim rečima srca sva pucaju. Priča se da znaš i da glumiš, ali ne može svako

u najdubljem snu. Ti dođeš tiho i bez reči staneš tu. Gledaš me i kao dim ti nestaneš.

Slušate Radio Berana. Dobro vam jutro, talasi su Radio Berana. Ponedeljak je 24. avgust, 8 sati 3 minuta. Započnite dan uz naš jutarnji program. Družit ćemo se puna 2,5 sata sve do pola 11 uz dobro raspoloženje, korisne informacije i najbolju muziku. Informisat ćemo vas o najvažnijim događajima iz Berana i Crne Gore, donosimo zanimljivosti, aktuelne teme, a sponzori su uz nas, tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane i vremenske prognoze Tesla Medical Berane. Kada je vrijeme u pitanju, očekuje nas sunčan dan u Beranama, trenutna temperatura 19, maksimalna dnevna 32 stepena. Za vaše dobro raspoloženje i prijatno jutro zaduženi su Vujica Jokić i Aleksandra Vešović. Budite uz nas ovog ponedeljka, 2,5 sata druženja, informacija, zanimljivosti i dobre muzike.

rekoh da ću im pomoći koliko je u mojoj moći, ali ja sam pevač tek. Reče, svi su producenti, promašeni dirigenti, niko od njih

9:25, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Barane, a evo jedne najave za lijep događaj. Naime, 31. augusta sa početkom u 20 sati u hotelu Barane bit će održano muzičko-poetsko veče Obećao si mi, na kojem će se publici predstaviti Mirjana Bobić-Mojsilović i Tanja Banjanin uz klavirsku pratnju Goge i Gorana Sadžakova. Očekuje vas veče ispunjeno poezijom, muzikom i snažnim emocijama u jedinstvenom spoju književnosti i muzičkog izraza.

U toku je jutarnje druženje na talasima Radio Berana, 9:50, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Sozine od početka godine obslužio 2,8 miliona vozila. Prema podacima sa sajta Monteputa koji gazduje Sozinom, u prošloj godini kroz tunel je prošlo 4,14 miliona vozila. U 2024. godini kroz tunel je prošlo 3,76 miliona vozila, a 2023. godine 3,5 miliona. Tunel Sozina otvoren je u julu 2005. godine. Njegova izgradnja koštala oko 74 miliona eura, od čega je 50 miliona obezbijedila Crna Gora, dok je 24 miliona obezbijeđeno kreditom Evropske investicione banke. Tunel Sozina dugačak je 4,19 hiljada metara i povezuje primorsku regiju sa centralnim dijelom Crne Gore.

mogu da te lažem, nemam više vremena, treba mi promena. Ili se plašim da previše mi značiš, bolje da prekinem dok ne otkinem. Da li je važno da me nađeš ili bez mene da se snađeš? Bolje bez mene, te sutra biću samo priča o nekom tamo ko nije znao.

čva. Prvi si ti, drugi sam ja. I čim se stvori više od tog broja, ni po koju cenu više nećeš biti moja. Jer ja ne buvam sa strane, ja volim uvek jednu. I dok je samo sa mnom, smatram je za vrednu. U ovom slučaju ta jedna to si ti. Zato bolje ne razmišljaj o broju 3.

može, niti želi, niti sme. U ljubavi su pravila za vremena sva. Ljubav je jednako ti i ja. Tu ne mogu da budu više od dvoje, jer sve u vodu pada kad postoji troje.

Kad bi me to prošlo, rekao bi zbogom, otišao na ide daleko od tebe, ali to ne mogu, jer želim te kraj sebe. Ti mi značiš puno kao i ja tebi, i znaj da te nikada menjao ne bi. Navika mi jesi i potreba također, navika koja ne želim da me prođe.

više da ti pričam isto. I sve među nama ko suza je čisto. Ništa se nije promenilo ni malo, jer da nije tako sve bi davno stalo. Navika mi nisi, ne lupaj glavu, shvatit ćeš kad tad da sam ja u pravu. Jer tebe volim i ti si mi sve, sve na ovom svetu, a navika ne.

0: Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane.
1: SMS.
2: Ajde opet. Sport, muzika, sport.
3: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
4: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
3: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Kao i svakog ponedjeljka razgovaramo o sportu, a u pauzama između slušamo dobru muziku koju za vas biraju naši tonci, u današnjem slučaju naša Tanja Jovančević. Danas u emisiji SMS ugostit ćemo jednu od najtalentovanijih mladih atletičarki iz Berana. Iako ima tek 16 godina, iza Lare Bubanje su već medalje, državni uspjesi i nastupi na međunarodnim takmičenjima, a ove godine izborila i nastup na olimpijskim igrama mladih u Dakaru. Sa njom ćemo razgovarati o atletici, odricanju, planovima i velikim snovima koji tek dolaze. Lara, dobar dan, dobrodošla i hvala što si naš gost.
5: Hvala, bolje vas našla.
3: Kako si?
5: Dobro, i?
3: Trudimo se da bude dobro. Eto, kažu da svaka priča ima početak i ti nam reci kako je počela tvoja priča s atletikom.
5: Zapravo moja priča s atletikom je počela baš spontano, onako uopšte neočekivano. Moja starija sestra Maša je trenirala atletiku i baš ona me povukla u te vode, da kažem. I ona je već tada osvajala zapažene rezultate, to me najviše i privuklo. I onda nekako atletiku sam kroz nju počela da gledam kao igru i sve je to počelo, kao što sam već rekla, i baš spontano.
3: Eto, pomenula si tvoju stariju sestru Mašu i da je ona zapravo bila razlog zašto se danas baviš atletikom. Reci nam, sjećaš li se možda svog prvog treninga?
5: Zapravo svog prvog treninga i tih početaka se uopšte ne sjećam. Ne prvog treninga, nego prvih mjeseci. Baš se tog perioda ne mogu se sjetim, tek posle vamo kada su krenuli neki ozbiljniji rezultati, to pamtim.
3: Eto, stigo smo i do tih ozbiljnih rezultata. Je li to trenutak kad si shvatila da atletika nije, ali da kažemo, samo hobi za tebe?
5: Da, baš to je trenutak kada sam atletiku odvila od hobija, kada su ozbiljni rezultati krenuli i kada je krenuo se niže veći broj medalja.
3: Eto, pomenuli smo Mašu koja je, kao što si rekla, bila uspješna atletičarka, odnosno imali za sebe neke zapažene rezultate. Koliko ti ona pomogla?
5: Pa ona mi je zapravo dosta pomogla, pogotovo u trenucima kada smo se zajedno takmičile i kada bi otišla na takmičenja, zajedno bi nekako prebrodile tu pozitivnu tremu, uvijek bi bile tu da damo jedan drugoj savjet i puno lakše kada neko stariji iskusniji može da bude tu uz vas.
3: Jasno, a ili postojalo između vas to neko sportsko rivalstvo?
5: Zapravo moram da budem iskrena, nije nikad, zato što mi smo tako učene da kada stanemo u blok nemamo rivale, nego ne gledamo druge staze, samo sebe, sami sebi smo rivali, Maša više ne trenira, ja se i dalje vodim tim.
3: Predala ti je štafetu, što se kaže.
5: Jeste.
3: Evo, ove godine predstavljaš Crnu Goru na tim olimpijskim igrama za mlade u Dakaru. Šta je sve prethodilo da do toga dođeš?
5: Pa zapravo puno truda, rada, odricanja, dosta napornih treninga, pa ove godine čak i povreda, to mi je najteže palo, zato što sve može da se pretrpi težak trening, ali kad imate povrede i kada ste ograničeni u tom reonu, to je baš teško, to niko ne vidi, ali eto, na kraju smo došli do olimpijskih igara, tako da nije ni važno kroz što smo prošli.
3: Pa manje više tako. A kakve su bile prve emocije u trenutku kad saznaješ da imaš rezultat za olimpijske igre?
5: Pa zapravo, iskreno da budem, nisam imala uopšte neke emocije, srećna sam naravno zbog toga što ću da predstavljam svoju zemlju, ali i dalje nemam taj osjećaj, da li što se olimpijske igre još nisu približile, ne znam, vidit ćemo kada dođe do toga, možda me tad stigne.
3: Znači, možemo reći da ne razmišljaš o nastupu na olimpijskim igrama trenutno?
5: Pa konkretno od nastupu možda i razmišljam, mislim da ću o nastupu razmišljati sve dok se olimpijske igre ne završe, ali sad da me prati neko uzbuđenje, to ne još.
3: To tek dolazi.
5: Da.
3: Evo, imaš odlične rezultate u skoku u dalji u tim trkačkim disciplinama, ali šta je ono što je za tebe primarno?
5: Pa moja primarna disciplina je skok u dalji. Sve ostale discipline su uglavnom bile, da kažem, probne, jer mi dok smo u mlađim danima, danas je više disciplina i onda posle se opredilimo za primarnu disciplinu. Ove godine sam bila primorana da trčim 100 metara, tako mi je povreda, da kažem, diktirala. I onda sam ove godine sve rezultate ostvarivala na 100 metara, to mi nije primarna disciplina. Primarna disciplina mi je skok u dalj i nisam imala uopšte priliku ove sezone da skačem, tako da nadam se da ću na olimpijskim igrama zadovoljiti.
3: Znači, probala si druge discipline i skok u dalj, ono možda što ti najviše leži, je li tako?
5: Da.
3: A možeš li da nam opišeš zapravo tu disciplinu? Šta je tu konkretno najteže?
5: Pa skok u dalj je veoma kompleksna disciplina zapravo. Veoma je teško i u zaletu da se stekne određena brzina. Nikada nećemo moći da brzinu sa 100 metara, tačnije sa sprinta, nećemo moći da dosegnemo na zaletu. To je meni nekako, po mom mišljenju, najteži segment, jer ja imam dobru tehniku, radili smo od malena. I onda što se tiče skokova, nikad nisi imala problem, samo eto ta brzina u zaletu, daska, i to je nekako najbitnije.
3: Dragi slušalci, idemo na kratku muzičku pauzu, pa nastavljamo sa razgovorom.

0: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
1: Poštovani slušalci, pratite još jedno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Da napomenemo, naša gošća danas je Lara Bubanja. Evo, prošli smo skok u dalj, olimpijske igre i to, ali ono što nas zanima jeste to, zapravo gledam da pitam sve mlađe sportiste, jeste kako izgleda jedan tvoj dan, u smislu koliko često treniraš, kako usklađuješ školu i sport i ostane li vremena za društvo?
2: Pa zapravo da, moj jedan dan izgleda tako što meni se čitav dan svodi na trening i onda dok se trening ne završi, misli o treningu ne prestaju. Ali zapravo stignem i da uskladim i školu i trening. Smatram da kada sam počela ozbiljnije da treniram, da sam ozbiljnije pristupila školskim obavezama, da li je to neka disciplina koju sam stekla u toku treniranja i onda mi nije teško da uskladim školu i trening, a uvijek se nađe vremena za društvo.
1: Jasno. A ono što ću da te pitam jeste šta ti je atletika možda omogućila da vidiš i doživiš? Postoji li neko takmičenje koje ćeš možda posebno pamtiti ne zbog rezultata nego zbog neke anegdote ili nekog posebnog događaja?
2: Atletika mi je omogućila mnogo toga. Ono što je u privatnom životu možda ne bi bilo u prilici da vidim ili da posjetim. Evo konkretno ove godine idem na olimpijske igre kao što ste već pomenuli u Dakaru, u Senegalu i smatram nekako da kada bih u privatnom životu birala gdje bih otputovala da možda bi poslednje pomislila na Dakar, tako da drago mi je što imam priliku da odem tamo. A što se tiče takmičenja koje pamtim, to je ove sezone definitivno Balkanijada za mlade, jer eto to mi je nekako prvo veliko takmičenje i pamtit ću to zauvijek. Nije bio neki zapažen rezultat, kao što ste rekli, ne pamtim po rezultatima, manje više i pamtim takmičenja po rezultatima, uvijek je to neki događaj i van staze i drago mi je što tako pamtim.
1: A reci mi, evo već sad vrijeme je da nastupe ti ozbiljni rezultati kao što si ti pomenula. Osjećaš li možda pritisak kad ljudi od tebe očekuju medalju?
2: Pa zapravo uvijek se od takmičara koji postave neki standard na svakom takmičenju i treneri i da kažem publika očekuju da kada staneš na blok braniš titulu i to je to i u njihovim očima nema drugo. Uvijek je tu lični rekord, možda čak i crnogorski prvo mjesto, ali zapravo nikad nisam osjećala tu tenziju. Ja ni ne razmišljam puno o takmičenju, o rezultatima, nego da završim pa ono, kako bude, šta Bog da.
1: A reci mi, kako se boriš sa tremom?
2: Nemam tremu.
1: Nikad?
2: Zapravo na trke bih ranije imala nekad pozitivnu tremu tu na stotku ove sezone bi desilo bi mi se, ali zapravo na skoku dalj nemam nikad i baš zbog toga i volim skoku dalj. Zato mi je primarna disciplina, nekako sama sam u stazu na svoj zalet, skoncentrišem se, imam 6 skokova i onda sve se da ispraviti.
1: E, da treme nema, to vidim ovaj i tokom razgovora. A reci mi, kako se nosiš sa očekivanjima? Jednostavno nekad neće dođeš kao favorit i da li to možda nametne malo pritiska?
2: Pa zapravo tad je najteže kad dođeš na mjesto favorita, dok si, da kažem, na ovoj drugoj poziciji, niko ne obraća toliko pažnju, nemaš taj pritisak. Onda kad dođeš na mjesto favorita, sve oči su uprte u tebe, onda malo stvara tenziju, ali sve je to pozitivno.
1: Jasno. A možeš li da nam kažeš, odnosno da nam predstaviš tvoje najbolje rezultate u svim ovaj disciplinama kojima se takmičiš?
2: Pa moj najbolji rezultat na 100 metara je 12.77. Istrčala sam to ove sezone kao što sam već rekla, bila sam primorana i to mi je možda i najdraži rezultat zato što sam, to mi nije primarna disciplina i ostvarila sam tako dobar rezultat u disciplini koja nije moja, za koju se nismo spremali i baš zbog toga eto bih izvila kao rezultat koji mi je najviše drag. Onda rezultat na skoku dalje je 5.46 i nadam se da posle olimpijskih igara više neće biti to lični rekord.
1: To ti želimo svakako.
2: I svakako da bih kao ostvarenje izdvojila učešće na olimpijskim igrama normu. Iako nije bila jaka nešto ove godine, norma za balkansko prvenstvo, opet eto, uhvatila sam je.
1: To je negdje bitno. A reci nam, sjećaš li se svoje prve medalje?
2: Ne sjećam se prve medalje, baš se ne sjećam toga, mada čak mislim da mi prva medalja nije došla iz atletike, nego to su bile neke igre ovako, ali prve medalje iz atletike, ne sjećam se, to nije bilo ništa ozbiljno. Više se sjećam ovih posljednjih medalja, više su mi značajne, veći teret mi imaju.
1: Jasno. A reci mi, kad dolazi trenutak kad shvataš da zapravo možeš da postižeš velike rezultate?
2: Pa taj trenutak kada se nekako, mogu čak da kažem da je to i samo posljednja ova godina, posljednje dvije godine. Počela sam trenirati sama, zapravo u klubu, i onda tada pomišljaš da si sam, da će nekako sve ti bude teže, zapravo meni nije. Skoncentrišem se, imam više vremena za sebe, da odradim bolje trening, i nekako mislim da je tad krenulo sve kad smo trener i ja shvatili to ozbiljnije, kad imamo vremena i ja za njega i za treninge, i on kad ima više vremena da posveti samo meni.
1: Poštovani slušalci, idemo na još jednu muzičku pauzu pa se vraćamo u emisiji.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

0: Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane.
1: SMS.
2: Aj opet. Sport, muzika, sport.
3: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
4: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
3: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Kao i svakog ponedjeljka razgovaramo o sportu, a u pauzama između slušamo dobru muziku koju za vas biraju naši tonci, u današnjem slučaju naša Tanja Jovančević. Danas u emisiji SMS ugostit ćemo jednu od najtalentovanijih mladih atletičarki iz Berana. Iako ima tek 16 godina, iza Lare Bubanje su već medalje, državni uspjesi i nastupi na međunarodnim takmičenjima, a ove godine izborila i nastup na olimpijskim igrama mladih u Dakaru. Sa njom ćemo razgovarati o atletici, odricanju, planovima i velikim snovima koji tek dolaze. Lara, dobar dan, dobrodošla i hvala što si naš gost.
5: Hvala, bolje vas našla.
3: Kako si?
5: Dobro, i?
3: Trudimo se da bude dobro. Eto, kažu da svaka priča ima početak i ti nam reci kako je počela tvoja priča sa atletikom.
5: Zapravo moja priča sa atletikom je počela baš spontano, onako uopšte neočekivano. Moja starija sestra Maša je trenirala atletiku i baš ona me povukla u te vode, da kažem. I ona je već tada osvajala zapažene rezultate, to me najviše i privuklo. I onda nekako atletiku sam kroz nju počela da gledam kao igru i sve je to počelo, kao što sam već rekla, i baš spontano.
3: Eto, pomenula si tvoju stariju sestru Mašu i da je ona zapravo bila razlog zašto se danas baviš atletikom. Reci nam, sjećaš se možda svog prvog treninga?
5: Zapravo svog prvog treninga i tih početaka se uopšte ne sjećam. Ne prvog treninga, nego prvih mjeseci. Baš se tog perioda ne mogu se sjetim, tek posle vamo kada su krenuli neki ozbiljniji rezultati, to pamtim.
3: Eto, stigo smo i do tih ozbiljnih rezultata. Je li to trenutak kad si shvatila da atletika nije, ajde da kažemo, samo hobi za tebe?
5: Da, baš to je trenutak kada sam atletiku odvila od hobija, kada su ozbiljni rezultati krenuli i kada je krenuo se niže veći broj medalja.
3: Eto, pomenuli smo Mašu koja je, kao što si rekla, bila uspješna atletičarka, odnosno imali za sebe neke zapažene rezultate. Koliko ti ona pomogla?
5: Pa ona mi je zapravo dosta pomogla, pogotovo u trenucima kada smo se zajedno takmičile i kada bi otišla na takmičenja, zajedno bi nekako prebrodile tu pozitivnu tremu, uvijek bi bile tu da damo jedan drugoj savjet i puno lakše kada neko stariji iskusniji može da bude tu uz vas.
3: Jasno, a je li postojalo između vas to neko sportsko rivalstvo?
5: Zapravo moram da budem iskrena, nije nikad, zato što mi smo tako učene da kada stanemo u blok nemamo rivale, nego ne gledamo druge staze, samo sebe, sami sebi smo rivali, Maša više ne trenira, ja se i dalje vodim tim.
3: Predala ti je štafetu, što se kaže.
5: Jeste.
3: Evo, ove godine predstavljaš Crnu Goru na tih olimpijskim igrama za mlade u Dakaru. Šta je sve prethodilo da do toga dođeš?
5: Pa zapravo puno truda, rada, odricanja, dosta napornih treninga, pa ove godine čak i povreda, to mi je najteže palo, zato što sve može da se pretrpi, težak trening, ali kad imate povrede i kada ste ograničeni u tom reonu, to je baš teško, to niko ne vidi, ali eto, na kraju smo došli do olimpijskih igara, tako da nije ni važno kroz što smo prošli.
3: Pa manje više tako. A kakve su bile prve emocije u trenutku kad saznaješ da imaš rezultat za olimpijske igre?
5: Pa zapravo, iskreno da budem, nisam imala uopšte neke emocije, srećna sam naravno zbog toga što ću da predstavljam svoju zemlju, ali i dalje nemam taj osjećaj, da li što se olimpijske igre još nisu približile, ne znam, vidit ćemo kada dođe do toga, možda me tad stigne.
3: Znači, možemo reći da ne razmišljaš o nastupu na olimpijskim igrama trenutno?
5: Pa konkretno od nastupu možda i razmišljam, mislim da ću o nastupu razmišljati sve dok se olimpijske igre ne završe, ali sad da me prati neko uzbuđenje, to ne još.
3: To tek dolazi.
5: Da.
3: Evo, imaš odlične rezultate u skoku u dalji, u tim trkačkim disciplinama, ali šta je ono što je za tebe primarno?
5: Pa moja primarna disciplina je skok u dalj. Sve ostale discipline su uglavnom bile, da kažem, probne, jer mi dok smo u mlađim danima, danas više disciplina i onda posle se opredilimo za primarnu disciplinu. Ove godine sam bila primorana da trčim 100 metara, tako mi je povreda, da kažem, diktirala. I onda sam ove godine sve rezultate ostvarivala na 100 metara, to mi nije primarna disciplina. Primarna disciplina mi je skok u dalj i nisam imala uopšte priliku ove sezone da skačem, tako da nadam se da ću na olimpijskim igrama zadovoljiti.
3: Znači, probala si druge discipline, a i skok u dalj, ono možda što ti najviše leži, je li tako?
5: Da.
3: A možeš li da nam opišeš zapravo tu disciplinu? Šta je tu konkretno najteže?
5: Pa skok u dalj je veoma kompleksna disciplina zapravo. Veoma je teško i u zaletu da se stekne određena brzina. Nikada nećemo moći da brzinu sa 100 metara, tačnije sa sprinta, nećemo moći da dosegnemo na zaletu. To je meni nekako, po mom mišljenju, najteži segment, jer ja imam dobru tehniku, radili smo od malena. I onda što se tiče skokova, nikad nisi imala problem, samo je to ta brzina u zaletu, daska, i to je nekako najbitnije.
3: Dragi slušalci, idemo na kratku muzičku pauzu, pa nastavljamo sa razgovorom.

0: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
1: Poštovani slušalci, pratite još jedno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Da napomenemo, naša gošća danas je Lara Bubanja. Evo, prošli smo skok u dalj, olimpijske igre i to, ali ono što nas zanima jeste to, zapravo gledam da pitam sve mlađe sportiste, jeste kako izgleda jedan tvoj dan, u smislu koliko često treniraš, kako usklađuješ školu i sport i ostane li vremena za društvo?
2: Pa zapravo da, moj jedan dan izgleda tako što meni se čitav dan svodi na trening i onda dok se trening ne završi, misli o treningu ne prestaju. Ali zapravo stignem i da uskladim i školu i trening. Smatram da kada sam počela ozbiljnije da treniram, da sam ozbiljnije pristupila školskim obavezama, da li je to neka disciplina koju sam stekla u toku treniranja i onda mi nije teško da uskladim školu i trening, a uvijek se nađe vremena za društvo.
1: Jasno. A ono što ću da te pitam jeste šta ti je atletika možda omogućila da vidiš i doživiš? Postoji li neko takmičenje koje ćeš možda posebno pamtiti ne zbog rezultata nego zbog neke anegdote ili nekog posebnog događaja?
2: Atletika mi je omogućila mnogo toga. Ono što je to u privatnom životu možda ne bi bilo u prilici da vidim ili da posjetim. Evo konkretno ove godine idem na olimpijske igre kao što ste već pomenuli u Dakaru, u Senegalu i smatram nekako da kada bih u privatnom životu birala gdje bih otputovala, da možda bi poslednje pomislila na Dakar, tako da drago mi je što imam priliku da odem tamo. A što se tiče takmičenja koje pamtim, to je ove sezone definitivno Balkanijada za mlade, jer eto to mi je nekako prvo veliko takmičenje i pamtit ću to zauvijek. Nije bio neki zapažen rezultat, kao što ste rekli, ne pamtim po rezultatima, manje više i pamtim takmičenja po rezultatima, uvijek je to neki događaj i van staze i drago mi je što tako pamtim.
1: A reci mi, evo već sad vrijeme je da nastupe ti ozbiljni rezultati kao što si ti pomenula. Osjećaš li možda pritisak kad ljudi od tebe očekuju medalju?
2: Pa zapravo uvijek se od takmičara koji postave neki standard na svakom takmičenju i treneri i da kažem publika očekuju da kada staneš na blok braniš titulu i to je to i u njihovim očima nema drugo. Uvijek je tu lični rekord, možda čak i crnogorski prvo mjesto, ali zapravo nikad nisam osjećala tu tenziju. Ja ni ne razmišljam puno o takmičenju, o rezultatima, nego da završim pa ono, kako bude, šta Bog da.
1: A reci mi, kako se boriš sa tremom?
2: Nemam tremu.
1: Nikad?
2: Zapravo na trke bih ranije imala nekad pozitivnu tremu tu na stotku ove sezone, desilo bi mi se, ali zapravo na skoku dalj nemam nikad i baš zbog toga i volim skoku dalj. Zato mi je primarna disciplina, nekako sama sam u stazu na svoj zalet, skoncentrišem se, imam 6 skokova i onda sve se da ispraviti.
1: E, da treme nema, to vidim ovaj i tokom razgovora. A reci mi, kako se nosiš sa očekivanjima? Jednostavno nekad neće dođeš kao favorit i da li to možda nametne malo pritiska?
2: Pa zapravo tad je najteže kada dođeš na mjesto favorita, dok si, da kažem, na ovoj drugoj poziciji, niko ne braća toliko pažnju, nemaš taj pritisak. Onda kad dođeš na mjesto favorita, sve oči su uprte u tebe, onda malo stvara tenziju, ali sve je to pozitivno.
1: Jasno. A možeš li da nam kažeš, odnosno da nam predstaviš tvoje najbolje rezultate u svim ovaj disciplinama kojima se takmičiš?
2: Pa moj najbolji rezultat na 100 metara je 12.77. Istrčala sam to ove sezone, kao što sam već rekla, bila sam primorana i to mi je možda i najdraži rezultat, zato što sam, to mi nije primarna disciplina i ostvarila sam tako dobar rezultat u disciplini koja nije moja, za koju se nismo spremali i baš zbog toga eto bih izvila kao rezultat koji mi je najviše drag. Onda rezultat na skoku dalje je 5.46 i nadam se da posle olimpijskih igara više neće biti to lični rekord.
1: To ti želimo svakako.
2: I svakako da bih kao ostvarenje izdvojila učešće na olimpijskim igrama normu. Iako nije bila jaka nešto ove godine, norma za balkansko prvenstvo, opet eto, uhvatila sam je.
1: To je negdje bitno. A reci nam, sjećaš li se svoje prve medalje?
2: Ne sjećam se prve medalje, baš se ne sjećam toga, mada čak mislim da mi prva medalja nije došla iz atletike, nego to su bile neke igre ovako, ali prve medalje

0: dobili iz atletike, ne sjećam se, to nije bilo ništa ozbiljno. Više se sjećam ovih poslednjih medalja, više su mi značajne, veći teret mi imaju.
1: Jasno. A reci mi, kad dolazi trenutak kad shvataš da zapravo možeš da postižeš velike rezultate?
0: Pa, taj trenutak kada se nekako, mogu čak da kažem da je to i samo poslednja ova godina, poslednje dvije godine. Počela sam trenirati sama, zapravo u klubu, i onda tada pomišljaš da si sam, da će nekako sve ti bude teže, zapravo meni nije. Skoncentrišem se, imam više vremena za sebe, da odradim bolje trening, i nekako mislim da je tad krenulo sve kad smo trener i ja shvatili to ozbiljnije, kad imamo vremena i ja za njega i za treninge, i on kad ima više vremena da posveti samo meni.
1: Poštovani slušalci, idemo na još jednu muzičku pauzu pa se vraćamo u emisiji.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

0: zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.
1: Slušate Radio Berane.

0: I think so too. In my words, you'll find a new God.
1: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
2: SMS.
3: SMS.
2: SMS.
4: SMS.
2: Aj opet. Sport, muzika, sport.
3: Sport, muzika, sport.
2: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
3: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Kao i svakog ponedjeljka razgovaramo o sportu, a u pauzama između slušamo dobru muziku koju za vas biraju naši tonci, u današnjem slučaju naša Tanja Jovančević. Danas u emisiji SMS ugostit ćemo jednu od najtalentovanijih mladih atletičarki iz Berana. Iako ima tek 16 godina, iza Lare Bubanje su već medalje, državni uspjesi i nastupi na međunarodnim takmičenjima, a ove godine izborila i nastup na olimpijskim igrama mladih u Dakaru. Sa njom ćemo razgovarati o atletici, odricanju, planovima i velikim snovima koji tek dolaze. Laro, dobar dan, dobrodošla i hvala što si naš gost.
5: Hvala, bolje vas našla.
3: Kako si?
5: Dobro, i?
3: Trudimo se da bude dobro. Eto, kažu da svaka priča ima početak i ti nam reci kako je počela tvoja priča sa atletikom.
5: Zapravo moja priča sa atletikom je počela baš spontano, onako uopšte neočekivano. Moja starija sestra Maša je trenirala atletiku i baš ona me povukla u te vode, da kažem. I ona je već tada osvajala zapažene rezultate, to me najviše i privuklo. I onda nekako atletiku sam kroz nju počela da gledam kao igru i sve je to počelo, kao što sam već rekla, i baš spontano.
3: Eto, pomenula si tvoju stariju sestru Mašu i da je ona zapravo bila razlog zašto se danas baviš atletikom. A reci nam, sjećaš li se možda svog prvog treninga?
5: Zapravo svog prvog treninga i tih početaka se uopšte ne sjećam. Ne prvog treninga, nego prvih mjeseci. Baš se tog perioda ne mogu se sjetim, tek posle vamo kada su krenuli neki ozbiljniji rezultati, to pamtim.
3: Eto, stigo smo i do tih ozbiljnih rezultata. Je li to trenutak kad si shvatila da atletika nije, ajde da kažemo, samo hobi za tebe?
5: Da, baš to je trenutak kada sam atletiku odvila od hobija, kada su ozbiljni rezultati krenuli i kada je krenula se niže veći broj medalja.
3: Eto, pomenuli smo Mašu koja je, kao što si rekla, bila uspješna atletičarka, odnosno imali za sebe neke zapažene rezultate. Koliko ti ona pomogla?
5: Pa ona mi je zapravo dosta pomogla, pogotovo u trenucima kada smo se zajedno takmičile i kada bi otišla na takmičenja, zajedno bi nekako prebrodile tu pozitivnu tremu, uvijek bi bile tu da damo jedan drugoj savjet i puno lakše kada neko stariji iskusniji može da bude tu uz vas.
3: Jasno, a je li postojalo između vas to neko sportsko rivalstvo?
5: Zapravo moram da budem iskrena, nije nikad, zato što mi smo tako učene da kada stanemo u blok nemamo rivale, nego ne gledamo druge staze, samo sebe, sami sebi smo rivali, Maša više ne trenira, ja se i dalje vodim tim.
3: Predala ti je štafetu, što se kaže.
5: Jeste.
3: Evo, ove godine predstavljaš Crnu Goru na tim olimpijskim igrama za mlade u Dakaru. Šta je sve prethodilo da do toga dođeš?
5: Pa zapravo puno truda, rada, odricanja, dosta napornih treninga, pa ove godine čak i povreda, to mi je najteže palo, zato što sve može da se pretrpi težak trening, ali kad imate povrede i kada ste ograničeni u tom reonu, to je baš teško, to niko ne vidi, ali eto, na kraju smo došli do olimpijskih igara, tako da nije ni važno kroz što smo prošli.
3: Pa manje više tako. A kakve su bile prve emocije u trenutku kad saznaješ da imaš rezultat za olimpijske igre?
5: Pa zapravo, iskreno da budem, nisam imala uopšte neke emocije, srećna sam naravno zbog toga što ću da predstavljam svoju zemlju, ali i dalje nemam taj osjećaj, da li što se olimpijske igre još nisu približile, ne znam, vidit ćemo kada dođe do toga, možda me tad stigne.
3: Znači, možemo reći da ne razmišljaš o nastupu na olimpijskim igrama trenutno?
5: Pa konkretno od nastupu možda i razmišljam, mislim da ću o nastupu razmišljati sve dok se olimpijske igre ne završe, ali sad da me prati neko uzbuđenje, to ne još.
3: To tek dolazi.
5: Da.
3: Evo, imaš odlične rezultate u skoku u dalji, u tim trkačkim disciplinama, ali šta je ono što je za tebe primarno?
5: Pa moja primarna disciplina je skok u dalj. Sve ostale discipline su uglavnom bile, da kažem, probne, jer mi dok smo u mlađim danima, danas je više disciplina i onda posle se opredilimo za primarnu disciplinu. Ove godine sam bila primorana da trčim 100 metara, tako mi je povreda, da kažem, diktirala. I onda sam ove godine sve rezultate ostvarivala na 100 metara, to mi nije primarna disciplina. Primarna disciplina mi je skok u dalj i nisam imala uopšte priliku ove sezone da skačem, tako da nadam se da ću na olimpijskim igrama zadovoljiti.
3: Znači, probala si druge discipline i skok u dalj, ono možda što ti najviše leži, je li tako?
5: Da.
3: A možeš li da nam opišeš zapravo tu disciplinu? Šta je tu konkretno najteže?
5: Pa skok u dalj je veoma kompleksna disciplina zapravo. Veoma je teško i u zaletu da se stekne određena brzina. Nikada nećemo moći da brzinu sa 100 metara, tačnije sa sprinta, nećemo moći da dosegnemo na zaletu. To je meni nekako, po mom mišljenju, najteži segment, jer ja imam dobru tehniku, radili smo od malena. I onda što se tiče skokova, nikad nisi imala problem, samo eto ta brzina u zaletu, daska, i to je nekako najbitnije.
3: Dragi slušalci, idemo na kratku muzičku pauzu, pa nastavljamo sa razgovorom.

0: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
1: Poštovani slušalci, pratite još jedno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Da napomenemo, naša gošća danas je Lara Bubanja. Evo, prošli smo skoku dalj, olimpijske igre i to, ali ono što nas zanima jeste to, zapravo gledam da pitam sve mlađe sportiste, jeste kako izgleda jedan tvoj dan, u smislu koliko često treniraš, kako usklađuješ školu i sport i ostane li vremena za društvo?
2: Pa zapravo da, moj jedan dan izgleda tako što meni se čitav dan svodi na trening i onda dok se trening ne završi, misli o treningu ne prestaju. Ali zapravo stignem i da uskladim i školu i trening. Smatram da kada sam počela ozbiljnije da treniram, da sam ozbiljnije pristupila školskim obavezama, da li je to neka disciplina koju sam stekla u toku treniranja i onda mi nije teško da uskladim školu i trening, a uvijek se nađe vremena za društvo.
1: Jasno. A ono što ću da te pitam jeste, šta ti je atletika možda omogućila da vidiš i doživiš? Postoji li neko takmičenje koje ćeš možda posebno pamtiti, ne zbog rezultata, nego zbog neke anegdote ili nekog posebnog događaja?
2: Atletika mi je omogućila mnogo toga. Ono što je to u privatnom životu možda ne bi bilo u prilici da vidim ili da posjetim. Evo, konkretno ove godine idem na olimpijske igre, kao što ste već pomenuli, u Dakaru, u Senegalu, i smatram nekako da kada bih u privatnom životu birala gdje bih otputovala, da možda bi posljednje pomislila na Dakar, tako da drago mi je što imam priliku da odem tamo. A što se tiče takmičenja koje pamtim, to je ove sezone definitivno Balkanijada za mlade, jer eto, to mi je nekako prvo veliko takmičenje i pamtit ću to zauvijek. Nije bio neki zapažen rezultat, kao što ste rekli, ne pamtim po rezultatima, manje više i pamtim takmičenje po rezultatima. Uvijek je to neki događaj i van staze i drago mi je što tako pamtim.
1: A reci mi, evo, već sad vrijeme je da nastupe ti ozbiljni rezultati, kao što si ti pomenula. Osjećaš li možda pritisak kad ljudi od tebe očekuju medalju?
2: Pa zapravo, uvijek se od takmičara koji postave neki standard na svakom takmičenju i treneri i, da kažem, publika očekuju da kada staneš na blok braniš titulu, i to je to, i u njihovim očima nema drugo. Uvijek je tu lični rekord, možda čak i crnogorski prvo mjesto, ali zapravo nikad nisam osjećala tu tenziju. Ja ni ne razmišljam puno o takmičenju, o rezultatima, nego da završim, pa ono, kako bude, šta Bog da.
1: A reci mi, kako se boriš sa tremom?
2: Nemam tremu.
1: Nikad?
2: Zapravo na trke bih ranije imala nekad pozitivnu tremu, tu na stotku ove sezone bi desilo bi mi se, ali zapravo na skoku dalj nemam nikad i baš zbog toga i volim skoku dalj. Zato mi je primarna disciplina, nekako sama sam u stazu na svoj zalet, skoncentrišem se, imam 6 skokova i onda sve se da ispraviti.
1: E, da treme nema, to vidim ovaj i tokom razgovora. A reci mi, kako se nosiš sa očekivanjima? Jednostavno nekad neđe dođeš kao favorit i da li to možda nametne malo pritiska?
2: Pa zapravo tad je najteže kad dođeš na mjesto favorita, dok si, da kažem, na ovoj drugoj poziciji, niko ne braća toliko pažnju, nemaš taj pritisak. Onda kad dođeš na mjesto favorita, sve oči su uprte u tebe, onda malo stvara tenziju, ali sve je to pozitivno.
1: Jasno. A možeš li da nam kažeš, odnosno da nam predstaviš tvoje najbolje rezultate u svim ovaj disciplinama kojima se takmičiš?
2: Pa moj najbolji rezultat na 100 metara je 12.77. Istrčala sam to ove sezone, kao što sam već rekla, bila sam primorana i to mi je možda i najdraži rezultat, zato što sam, to mi nije primarna disciplina i ostvarila sam tako dobar rezultat u disciplini koja nije moja, za koju se nismo spremali, i baš zbog toga eto bih izvila kao rezultat koji mi je najviše drag. Onda rezultat na skoku dalje je 5.46 i nadam se da posle olimpijskih igara više neće biti to lični rekord.
1: To ti želimo svakako.
2: I svakako da bih kao ostvarenje izdvojila učešće na olimpijskim igrama normu. Iako nije bila jaka nešto ove godine, norma za balkansko prvenstvo, opet eto, uhvatila sam je.
1: To je negdje bitno. A reci nam, sjećaš li se svoje prve medalje?
2: Ne sjećam se prve medalje, baš se ne sjećam toga, mada čak mislim da mi prva medalja nije došla iz atletike, nego to su bile neke igre ovako, ali prve medalje iz atletike, ne sjećam se, to nije bilo ništa ozbiljno. Više se sjećam ovih posljednjih medalja, više su mi značajne, veći teret mi imaju.
1: Jasno. A reci mi, kad dolazi trenutak kad shvataš da zapravo možeš da postižeš velike rezultate?
2: Pa, taj trenutak kada se nekako, mogu čak da kažem da je to i samo posljednja ova godina, posljednje dvije godine, počela sam trenirati sama zapravo u klubu i onda tada pomišljaš da si sam, da će nekako sve ti bude teže, zapravo meni nije. Skoncentrišem se, imam više vremena za sebe, da odradim bolje trening i nekako mislim da je tad krenulo sve kad smo trener i ja shvatili to ozbiljnije, kad imamo vremena i ja za njega i za treninge i on kad ima više vremena da posveti samo meni.
1: Poštovani slušaoci, idemo na još jednu muzičku pauzu pa se vraćamo u emisiji.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

0: zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.
1: Kiša je padala, stajali smo mokri do kože. Ti si me pitala, može li još? Rekoh da može.

0: Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane.
1: SMS.
2: Ajde opet. Sport, muzika, sport.
3: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
4: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
3: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Kao i svakog ponedjeljka razgovaramo o sportu, a u pauzama između slušamo dobru muziku koju za vas biraju naši tonci, u današnjem slučaju naša Tanja Jovančević. Danas u emisiji SMS ugostit ćemo jednu od najtalentovanijih mladih atletičarki iz Berana. Iako ima tek 16 godina, iza Lare Bubanja su već medalje, državni uspjesi i nastupi na međunarodnim takmičenjima, a ove godine izborila i nastup na olimpijskim igrama mladih u Dakaru. Sa njom ćemo razgovarati o atletici, odricanju, planovima i velikim snovima koji tek dolaze. Lara, dobar dan, dobrodošla i hvala što si naš gost.
5: Hvala, bolje vas našla.
3: Kako si?
5: Dobro, i?
3: Trudimo se da bude dobro. Eto, kažu da svaka priča ima početak i ti nam reci kako je počela tvoja priča s atletikom.
5: Zapravo moja priča s atletikom je počela baš spontano, onako uopšte neočekivano. Moja starija sestra Maša je trenirala atletiku i baš ona me povukla u te vode, da kažem. I ona je već tada osvajala zapažene rezultate, to me najviše i privuklo. I onda nekako atletiku sam kroz nju počela da gledam kao igru i sve je to počelo, kao što sam već rekla, i baš spontano.
3: Eto, pomenula si tvoju stariju sestru Mašu i da je ona zapravo bila razlog zašto se danas baviš atletikom. Reci nam, sjećaš li se možda svog prvog treninga?
5: Zapravo svog prvog treninga

0: rezultati krenuli i kada je krenuo se niže veći broj medalja.
1: Eto, pomenuli smo Mašu koja je, kao što si rekla, bila uspješna atletičarka, odnosno imali za sebe neke zapažene rezultate. Koliko ti ona pomogla?
0: Pa ona mi je zapravo dosta pomogla, pogotovo u trenucima kada smo se zajedno takmičile i kada bi otišla na takmičenja, zajedno bi nekako prebrodile tu pozitivnu tremu, uvijek bi bile tu da damo jedan drugoj savjet i puno lakše kada neko stariji iskusniji može da bude tu uz vas.
1: Jasno, a je li postojalo između vas to neko sportsko rivalstvo?
0: Zapravo moram da budem iskrena, nije nikad, zato što mi smo tako učene da kada stanemo u blok nemamo rivale, nego ne gledamo druge staze, samo sebe, sami sebi smo rivali, Maša više ne trenira, ja se i dalje vodim tim.
1: Predala ti je štafetu, što se kaže.
0: Jeste.
1: Evo, ove godine predstavljaš Crnu Goru na tim olimpijskim igrama za mlade u Dakaru. Šta je sve prethodilo da do toga dođeš?
0: Pa zapravo puno truda, rada, odricanja, dosta napornih treninga, pa ove godine čak i povreda, to mi je najteže palo, zato što sve može da se pretrpi, težak trening, ali kad imate povrede i kada ste ograničeni u tom reonu, to je baš teško, to niko ne vidi, ali eto, na kraju smo došli do olimpijskih igara, tako da nije ni važno kroz što smo prošli.
1: Pa manje više tako. A kakve su bile prve emocije u trenutku kad saznaješ da imaš rezultat za olimpijske igre?
0: Pa zapravo, iskreno da budem, nisam imala uopšte neke emocije, srećna sam naravno zbog toga što ću da predstavljam svoju zemlju, ali i dalje nemam taj osjećaj, da li što se olimpijske igre još nisu približile, ne znam, vidit ćemo kada dođe do toga, možda me tad stigne.
1: Znači, možemo reći da ne razmišljaš o nastupu na olimpijskim igrama trenutno?
0: Pa konkretno od nastupu možda i razmišljam, mislim da ću o nastupu razmišljati sve dok se olimpijske igre ne završe, ali sad da me prati neko uzbuđenje, to ne još.
1: To tek dolazi.
0: Da.
1: Evo, imaš odlične rezultate u skoku u dalji u tim trkačkim disciplinama, ali šta je ono što je za tebe primarno?
0: Pa moja primarna disciplina je skok u dalj. Sve ostale discipline su uglavnom bile, da kažem, probne, jer mi dok smo u mlađim danima, danas više disciplina i onda posle se opredilimo za primarnu disciplinu. Ove godine sam bila primorana da trčim 100 metara, tako mi je povreda, da kažem, diktirala. I onda sam ove godine sve rezultate ostvarivala na 100 metara, to mi nije primarna disciplina mi je skok u dalj i nisam imala uopšte priliku ove sezone da skačem, tako da nadam se da ću na olimpijskim igrama zadovoljiti.
1: Znači, probala si druge discipline i skok u dalj, ono možda što ti najviše leži, je li tako?
0: Da.
1: A možeš li da nam opišeš zapravo tu disciplinu, šta je tu konkretno najteže?
0: Pa skok u dalj je veoma kompleksna disciplina zapravo, veoma je teško i u zaletu da se stekne određena brzina, nikada nećemo moći da brzinu sa 100 metara, tačnije sa sprinta, nećemo moći da dosegnemo na zaletu, to je meni nekako po mom mišljenju najteži segment jer ja imam dobru tehniku, radili smo od malena. I onda što se tiče skokova, nikad nisi imala problem, samo eto ta brzina u zaletu, daska i to je nekako najbitnije.
1: Dragi slušalci, idemo na kratku muzičku pauzu pa nastavljamo sa razgovorom.

0: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
1: Poštovani slušalci, pratite još jedno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Da napomenemo, naša gošća danas je Lara Bubanja. Evo, prošli smo skok u dalj, olimpijske igre i to, ali ono što nas zanima jeste to, zapravo gledam da pitam sve mlađe sportiste, jeste kako izgleda jedan tvoj dan, u smislu koliko često treniraš, kako usklađuješ školu i sport i ostane li vremena za društvo?
2: Pa zapravo da, moj jedan dan izgleda tako što meni se čitav dan svodi na trening i onda dok se trening ne završi, misli o treningu ne prestaju. Ali zapravo stignem i da uskladim i školu i trening. Smatram da kada sam počela ozbiljnije da treniram, da sam ozbiljnije pristupila školskim obavezama, da li je to neka disciplina koju sam stekla u toku treniranja i onda mi nije teško da uskladim školu i trening, a uvijek se nađe vremena za društvo.
1: Jasno. A ono što ću da te pitam jeste, šta ti je atletika možda omogućila da vidiš i doživiš? Postoji li neko takmičenje koje ćeš možda posebno pamtiti, ne zbog rezultata, nego zbog neke anegdote ili nekog posebnog događaja?
2: Atletika mi je omogućila mnogo toga. Ono što je to u privatnom životu možda ne bi bilo u prilici da vidim ili da posjetim. Evo, konkretno ove godine idem na olimpijske igre, kao što ste već pomenuli, u Dakru, u Senegalu, i smatram nekako da kada bih u privatnom životu birala gdje bih otputovala, da možda bi posljednje pomislila na Dakar, tako da drago mi je što imam priliku da odem tamo. A što se tiče takmičenja koje pamtim, to je ove sezone definitivno Balkanijada za mlade, jer eto, to mi je nekako prvo veliko takmičenje i pamtit ću to zauvijek. Nije bio neki zapažen rezultat, kao što ste rekli, ne pamtim po rezultatima, manje više i pamtim takmičenje po rezultatima. Uvijek je to neki događaj i van staze i drago mi je što tako pamtim.
1: A reci mi, evo, već sad vrijeme je da nastupe ti ozbiljni rezultati, kao što si ti pomenula. Osjećaš li možda pritisak kad ljudi od tebe očekuju medalju?
2: Pa zapravo, uvijek se od takmičara koji postave neki standard na svakom takmičenju i treneri i, da kažem, publika očekuju da kada staneš na blok braniš titulu, i to je to, i u njihovim očima nema drugo. Uvijek je tu lični rekord, možda čak i crnogorski prvo mjesto, ali zapravo nikad nisam osjećala tu tenziju. Ja ni ne razmišljam puno o takmičenju, o rezultatima, nego da završim, pa ono, kako bude, šta Bog da.
1: A reci mi, kako se boriš sa tremom?
2: Nemam tremu.
1: Nikad?
2: Nemam. Zapravo na trke bih ranije imala nekad pozitivnu tremu, tu na stotku ove sezone bi desilo bi mi se, ali zapravo na skoku dalj nemam nikad i baš zbog toga i volim skoku dalj. Zato mi je primarna disciplina, nekako sama sam u stazu na svoj zalet, skoncentrišem se, imam 6 skokova i onda sve se da ispraviti.
1: Da treme nema, to vidim i tokom razgovora. A reci mi, kako se nosiš sa očekivanjima? Jednostavno nekad neće dođeš kao favorit i da li to možda nametne malo pritiska?
2: Pa zapravo tad je najteže kad dođeš na mjesto favorita, dok si, da kažem, na ovoj drugoj poziciji, niko ne obraća toliko pažnju, nemaš taj pritisak. Onda kad dođeš na mjesto favorita, sve oči su uprte u tebe, onda malo stvara tenziju, ali sve je to pozitivno.
1: Jasno. A možeš li da nam kažeš, odnosno da nam predstaviš tvoje najbolje rezultate u svim ovaj disciplinama kojima se takmičiš?
2: Pa moj najbolji rezultat na 100 metara je 12.77. Istrčala sam to ove sezone, kao što sam već rekla, bila sam primorana i to mi je možda i najdraži rezultat, zato što sam, to mi nije primarna disciplina i ostvarila sam tako dobar rezultat u disciplini koja nije moja, za koju se nismo spremali, i baš zbog toga eto bih izvila kao rezultat koji mi je najviše drag. Onda rezultat na skoku dalje je 5.46 i nadam se da posle olimpijskih igara više neće biti to lični rekord.
1: To ti želimo svakako.
2: I svakako da bih kao ostvarenje izdvojila učešće na olimpijskim igrama normu. Iako nije bila jaka nešto ove godine, norma za balkansko prvenstvo, opet eto, uhvatila sam je.
1: To je negdje bitno. A reci nam, sjećaš li se svoje prve medalje?
2: Ne sjećam se prve medalje, baš se ne sjećam toga, mada čak mislim da mi prva medalja nije došla iz atletike, nego to su bile neke igre ovako, ali prve medalje iz atletike, ne sjećam se, to nije bilo ništa ozbiljno. Više se sjećam ovih posljednjih medalja, više su mi značajne, veći teret mi imaju.
1: Jasno. A reci mi, kad dolazi trenutak kad shvataš da zapravo možeš da postižeš velike rezultate?
2: Pa taj trenutak kada se nekako, mogu čak da kažem da je to i samo posljednja ova godina, posljednje dvije godine, počela sam trenirati sama zapravo u klubu i onda tada pomišljaš da si sam, da će nekako da sve ti bude teže, zapravo meni nije. Skoncentrišem se, imam više vremena za sebe, da odradim bolje trening i nekako mislim da je tad krenulo sve kad smo trener i ja shvatili to ozbiljnije, kad imamo vremena i ja za njega i za treninge i on kad ima više vremena da posveti samo meni.
1: Poštovani slušalci, idemo na još jednu muzičku pauzu pa se vraćamo u emisiji.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.